Laba quod est sordidum, riga quod est aridum, sana quod est saucium, flecte quod est rigidum, fove quod est frigidum, rege quod est debium. Datuis fidelibus, inte confidentibus, sacrum septenarium, da virtutis meritum, da salutis exitum, da perenne